0: Åh, den kul da.
1: Den kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Og så et eller annet
0: med... Det så jævla høy.
1: ja, som fløybanen, fløybanen. Fløybanen har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, Nei. For veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det du kan tenke deg selv at...
0: Så da det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag ja. Heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Jeg sjelden der.
1: Ja, jeg også.
0: Men veldig gøy når man først der. Det jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk. Som skjer der altså
1: graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra nei,
0: nei.
1: Men du, det Linni trekrem jeg trodde det var en
0: Linni trekrem
1: det ikke Lindy, Linni heter hun ikke det
0: Linni trekrem trekrem det var ikke det, nei det her var Linni en annen Linni
1: oh, ja ok, ja, ellers så trodde jeg det hadde
0: nei du, hun har ikke
1: makeover.
0: Gått over fra hva slags sjanger hadde hun holdt på med da smør på brødskivader i selv norsk
1: visepopp
0: ja, visepopp
1: viserock
0: ja, viserockpopp ja.
1: Nei, men hun, jeg tror hun kvalitetsstemplet
0: hvem?
1: Linni
0: Linni trekrem
1: og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni
1: Linni,
0: ja
1: likte det veldig godt, det. Og ja. Som sagt, det ikke dialekten det kommer an på, nei, men det rett og slett attituden.
0: Jeg tror ikke du skjønner hva de sier en gang.
1: Nei, det nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: at du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: nei, jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg egentlig en sånn som... har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag kaldt på sommeren nå, det jo, altså sjøen, havet, det kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der, og da det kjekt med alt mulig utstyr, men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg. Det ikke for sent, og sommeren den ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år. Sånn egentlig, i hvert fall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, masse folk.
0: Var det da? var du på øynene, eller var du på
1: et
0: sted?
1: Ja, jeg har jo et problem. For at jeg
0: vest eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som faktisk 8 mil, få med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du dit da, med tog?
1: helst med bil, og det ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: har du vært på tripp? Neida.
1: ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det faktisk som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja, det ser ut
0: som... Er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som på en måte Miami Beach nå. Det sånn hvit sand, og det masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det der den festivalen var før?
1: Ja, men det på den delen som mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: Vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer så små. Men
0: Sandvika er noe vestkanten da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, der der det rent vann.
0: Jeg
1: så ikke en eneste dong, ikke den eneste potetgullpose, ikke den eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen, Lelle, altså.
1: Det alltid en liten overraskelse der jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk denne her, ja. Men, siste gang jeg en Østers.
0: En Østers?
1: Ikke den rar?
0: Det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar, og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. Ikke det deilig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger.
0: Tre ganger?
1: De to andre gangene var det for deg å være ute og kruse om natta.
0: Jeg jo medlem av Oslo Bastuforening, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann da.
1: Eller faktisk noe mer noe helt psycho som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet eller jeg badet to ganger på Kalvøy og så er det to ganger på i Nydalen
0: altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort, det og kult
1: det stedet hvor det liksom nye, rare hotell sånn hotell
0: ja, moderne greier
1: det nedenfor Frisja men der kan man egentlig ikke badebade, man kan vasse til livet liksom, men det synes jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Hvorfor sånn vannmassasje?
1: Ja, det går ikke lenger opp til en ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene hvor... like etter da hvor det vannet kommer fallende ned, og det ikke stor fall, altså det sånn type halvannen meter, som veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke, å ligge der i 10 minutter, folk går forbi da og kruser, og ser ut, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens!
1: Setter seg på meg og bare, hei, hå! Nei, men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle, den... Det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den så vakker.
1: Det ikke størrelsen som teller, vet du. Det er iveren.
0: Nei, men det jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer du hjem og ser nesten helt død, men ikke helt, så det håp. Det håp i hengende snøret, eller det håp i Pandoras boks.
1: Det blod i grønska. vi må spille en norsk, sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg superfan, og hun har vært i studio. Tror til og med hun har program på radioen. Så det Snelle.
0: Snelle?
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super EP, for det er 5 av de 7 sangene som der, eller 8 sanger. Det mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Det ikke det?
0: Kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 helt greie.
0: Ja.
1: Og det super, det super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: Epen heter Hun.
0: Hun, uten
1: som en kvinne,
0: det.
1: Ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag
0: heter...
1: Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, høya. Men i hvert fall, jeg hun, Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, ja, ja, ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske med. Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole. Ikke det,
2: hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt, eller...
2: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, jeg.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme to
2: ganger. Ok, da har jeg et dikt da, Odd Børli.
1: Ja.
2: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett det, kanskje. Men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn var
1: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna, da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min...
2: Det siste hun har gjort.
1: Nei, det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld! Fredag, 7. august, klokka 8.

DJ Hormor på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006 og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hormor som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2 sommerens plate spør meg innenfor pop og house nei, house vet jeg ikke men vi hører på en ny låt, vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form fra den nye platen, dette Love Without Words og det jo en, ja en ting det også.

0: Nej, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen, og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså, jeg alltid...
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, ja, alltid vært drita full av respekt, ja.
1: De har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Harald.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om... Du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg synes jo det var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klosterenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etter stengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, jeg hadde fått meg noen greier. Noe tequila, sunrise.
0: Jeg var mer tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at, Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja,
1: og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Buggy Harry Gubberok, men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det I dag.
0: Ja, fordi jeg har bare kule B-sider. Dette ja. Her alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabeler I USA og I Portugal.
1: Oh, ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur, jeg da.

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Ja, nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Ja, for det, du sa Lucifer har aldri låtit så bra.
1: Jeg Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sankt et igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert I
0: Bilstrøm.
1: Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper?
0: Altså, jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel. Men du, vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten I deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var... spebarn I meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: stå opp, Rune. Nå det dag.
1: Er det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hvem, hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp på, ja, senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna her, ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp på morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt I arbeidstiden og ikke ha sex før ekteskapet og I hvert fall ikke med min mann. Og ikke, ja, du har masse sånne regler da, som hun skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert ham til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen, ja.
1: Ja, det
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Du, det. Apropos Berlin, dette var Havemeyer.
0: Du, fra når Berlin, jeg hører hold the line. Havemeyer, så tenker jeg det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt. Ja, sånn stereoanlegg til 300.000.
1: Har du sett min nye Havemeyer?
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, ja.
0: Ja, det ikke dårvert. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemeyer-sofa. Mm. Ja, kan du skole inn?
0: Ja. Ja, den koster 300.000 den året,
1: ja. Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på... Eneste jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har et meieri.

0: interessant feedback.
1: Åh, det var den fineste feedbacken jeg har hørt I hele dag.
0: Det var vel musik som blev laget omtrent på den tiden Tonje Brenna blev født faktisk. Tror du det?
1: Jo, ja. Men stod hun opp på morgenen på den tiden?
0: Nej, hun lå og dro seg, vet du. Hun lå og dro seg til langt ut på etter.
1: Ja, og drakk mjelk.
0: Og drakk mjelk, som det ikke skulle finnes noen morgendag.
1: Fra statens egen pupp.
0: Statspuppen, ja.
1: Ja. Fader.
0: Ja, nå, vet du, nå blir, hvis vi holder på sånn og Harald, så blir vi snart tatt I inntekt for Helge Helheim eller Halheim eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
1: Å nei, det skal vi ikke
0: ha. Nå må vi slutte med.
1: Du, vi hørte Jasmine Minx.
0: Ja, det var fint.
1: Det var, ja, det sånn
0: touch. Hørte som ikke han
1: Ja, det var en liten touch der. Det var det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
0: Skal vi, har vi vært på noe beite I det hele tatt I sommer egentlig?
1: Ja, jeg var på Setra.
0: Du var på Setra.
1: Og spiste meg feit.
0: Ja, du har lagt på deg.
1: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekoll.
0: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
1: Den der kan du aldri vise offentlig.
0: Derfor jeg viser den til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: We on? Okay.
3: Wait a minute. Okay. No, it goes bump. No, you know.
2: That's
3: nice.
2: Right. All right. Sorry. One, okay. 2, 3.
4: I will not talk of Dimmon's rooms and tombs.

0: Splash One heter låta, og det var en klubb I Glasgow som het Splash One,
1: okay.
0: som Alan McGee hadde. Det var der Jason Mary Chain tror jeg debuterte faktisk. Ja.
1: Den sangen her, den var liksom, den var ikke utenfor min fatteevne, men den var liksom, tenk å lage noe så sinnssykt morsomt,
0: ja, kult. Ja, han var definitivt I humør den dagen.
1: Åh, herre min hatt for en låt, altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefir den dagen.
1: Ja, han var
0: regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rocky Erickson.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja, det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Jeg vil si det. Nå har jeg til og med utøket med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå har du biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja, og så biff til kvelds.
1: Ja, det jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup på pølse.
1: Ja, for å liksom få variasjon,
0: ja.
1: Ja. Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Åja. Oh,

0: Ja, fick vi lite feedback där då.
1: Ja, och inte minst det deilige hakka hakka hakka piano som jag har savnat mycket idag.
0: Ja,
1: men äntligen kom det.
0: Nå kom det. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja. Det
0: så det, du... Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni, for altså, det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke, hver gang.
1: Ja, det liker vi. Han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låta her, var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, Train, Tractor og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet...
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundre, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor... Det noe spesielt med den låta, så jeg, ja, det det, sier jeg. Og så jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å
0: og...
1: ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: All right.
2: Yeah, man.

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja.
1: Sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene I hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret. Eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjelper jo ikke.
0: Mama tried, sånn heter ja. Visa. Ja. Så det, og men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det bra fyr, men han en sinnatag.
0: Ja, eller han I hvert fall veldig dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Ja, jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden,
1: ja
0: nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Aron.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Åh, da slapper jeg litt av, ja.
0: Ja, også, jeg vil,
1: lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi...
1: Jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånt.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja. Ja, nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Skal vi ta runde?
0: Vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det heller ikke
1: skummelt. Vi kan tenke på bedre planeter, da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk, hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune, Harald, eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupa. Ha det.
1: Ha det.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Ikke ta
2: han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen!

0: DBA heter den. Ah, gleder meg til å se Mosekvoten.
1: Øy. Ja.
0: Hei, det er bakrommet. Radio Rakel. DBA.
2: Fucking patriarki. Ja, til matriarki. Det begrenser.

0: Og der landa vi trygt tilbake I studio. Line, du fantastisk. Den lyden der har vi lastet ned fra noe som heter Freesound. Ja. Og det veldig kult. Der det masse folk som bare gir fra seg noen lyder de har laget, og så kan man bruke det fritt.
1: Ja, jeg tror jeg har vært innom deg selv.
0: Du har det, ja. Ja, det ikke alltid så lett å lage den lyden man ønsker seg.
1: Nei, og ofte det bedre bare hvis noen andre har gjort det litt.
0: ja, ikke sant. I stedet
1: for det her med nøkler en trapp.
0: Ja, ja, ja. Jeg merket det var en lydeffekt som var veldig vanskelig å finne en bra lyd på, det var klapping.
1: Klapping, ja. Ja, det kan
0: helt ofte bli sånn... Ja, sånn. Det høres ikke ut som klapping i det hele tatt. Men det var Mira Kalix, hun hadde en plate med... Veldig fine sånne der intro-klapping og så outro-klapping på liksom sånne konserter som jeg hadde på live da. Og de klappesekvensene skulle jeg egentlig bruke I sendingen, men det får bli en annen gang, for det veldig kule klappelyder.
1: Du må sample de fra...
0: Ja, hun har klart det. Ja. Det interessant, jeg har jo prøvd å lese meg opp, eller høre meg opp på det du har laget. Jeg har jo hørt deg spille mange ganger.
1: Ja,
0: Og vi har jo til og med spilt sammen på herverk en gang. da fikk jeg oppdraget sånn på siste liten, om jeg ville spille, om jeg hadde, jeg tror det var fem brutal som spilte, eller hadde noen greier der, og så hadde de ikke noen DJ på slutten, Stemmer, og så spurte de meg, og så bare, ja, hvem flere skal jeg ta med? Det må jo bli der. Ja. Nå kjente jeg ikke så veldig mange da, men det var jo selvsagt valg uansett. det var gøy.
1: Ja.
0: Men du lever jo av musikken og DJing.
1: Ja, jeg gjør jo det, men det jo ikke noe jeg blir rik på da. Eller det jo liksom selvvalgt fattig
0: idealisme
1: tilværelse, liksom.
0: Det passion.
1: Ja, det jo det.
0: Det jo det.
1: Jeg hadde jo en vanlig jobb før.
0: Det var liksom... Hva var det?
1: Det var det falt ut litt.
0: Åja, må ikke faller vi ut her I lyden. Men du startet, når var det du, hva skal man si, når ble frøet sådd I forhold til DJing og musikkskapen?
1: Det nok egentlig veldig lenge siden, men jeg var liksom lenge veldig genert og redd for å gjøre det, liksom.
0: For å vise deg, eller?
1: Ja, og liksom 90-tallet var ikke det mest sånn, det var ikke så lett. Det har blitt lettere, kanskje.
0: Hvorfor var det ikke lett?
1: Nei, det var jo...
0: Det var jo DJ-tiden.
1: Ja, det var jo det, men det var jo mest mannlige DJ-tiden.
0: Der har vi det. Tusen takk, Lene. Liksom.
1: Det var det de ikke
0: har skjønt.
1: Ja, altså det føles veldig som det var en del som gatekeepers og forskjere, og jeg var litt sånn ung og usikker. Og, ja, ikke sant?
0: Så, veldig
1: det tok lang tid, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Så,
0: og, ja.
1: Men ja...
0: Ja. Nei, det tøft å være jente noen ganger, I hvert fall I sånne mannedominerende ja. Miljøer og,
1: ja.
0: Og yrker og
1: ikke sant.
0: Hva skal man si. Ja. Jeg bodde jo I Amsterdam på den tiden, og
1: ja.
0: Det var jo den beste rave.
1: Ja, ikke sant, det må jo ha vært helt...
0: Blant annet der, og ja. Jeg tror England eller Storbritannia også ja, hadde mye bra. Ja, så... Og jeg hadde mange venner som DJ'er, og jeg var ute og reiva og dansa hele
1: tiden. Ja.
0: Og jeg DJ'er ikke, men hjemme så hadde vi en sånn dobbelt vanlig CD-spiller, som jeg driver og holdt på da. Og det var ikke tilfellig liksom, hva som kom neste låt, og da holdt jeg på å bytte og bytte. Så jeg var DJ hjemme da, på en vanlig CD-spiller.
1: Men det jo det samme som for min del. Liksom.
0: Egentlig.
1: Lage mixtape.
0: Selv om du ikke kan mixe det i samtidig da. Men jeg må innrømme at sånne... Noen ganger når jeg hører forsøk på mixing, DJ-mixing på radioen blant annet, hvor folk prøver å mixe ting, hva heter det? Det heter beat-mixing, heter det.
1: Ja, nettopp.
0: Og så går det ikke helt.
1: Nei.
0: Og det så jævlig når det bare, det litt som skiller det, men akkurat den off-biten blir så feil, at du får helt vondt, og da slår jeg av radioen en gang. Ja. så det tørs ikke jeg å gjøre på radioen også, for det unner ingen å høre.
1: Nei, det ikke, egentlig ikke min spesialitet til beatmixing-greiene heller.
0: Nei, du kan gjøre det, har jeg hørt. Du god på det.
1: Hvis jeg jobber med saken, liksom å konsentrere meg, sånn, så... Ja. Och med när man lär sig lite ett vart men jag tror ja. Det har varit sån ting för 90-talet där sån angst liksom. Ja. Jente kan inte mixa sa det ju då liksom. Så det är också sån som att man har jag vet inte fått en
2: eller sån där.
1: Ja, det var helt vanligt att se. Si. Och grejt att se si, liksom. Så jeg tror det liksom festet seg litt
0: Men du har virkelig stått I kampen altså ja, men, jeg har følt meg urettferdig behandlet Men jeg har ingenting jeg skal ha sagt Jeg jo ikke engang ordentlig DJ Jeg jo bare hobby DJ Jeg har begynt jo 20 år for sent
1: Det gjorde jo jeg også
0: Sånn Hvor lenge har du holdt på?
1: Nei, altså sånn å spille ut jeg, har jo ikke jeg holdt på Begynte vel egentlig når jeg var 35 med det
0: Skulle du si 5 år?
1: Ja, ikke sånn
0: 35,
1: ja altså, Ja, jeg jo 41 nå Så ja. Det jo ikke så lenge
0: 6 år,
1: ja. Mm, ja Men jeg har jo samlet skiver og laget mixer og holdt på hjemme ja. Og vært litt sånn I ja, drev til å lage musikk litt men holdt meg litt sånn I ja, det tok lang tid for jeg liksom
0: ja, du har respekt
1: ja, nei, jeg bare følte at nei, jeg trenger ikke gjøre det og alt sånn, så ja. Etter hvert så ble jeg liksom dyttet ut på hverandre og da ja. Fant jeg ut, jo, men jeg trenger jo kanskje det liksom ja. Det jo kjempegøy
0: ikke sant, du har jo ikke noe å ta på det
1: nei, det jo nettopp det at man, og når man blir eldre så bare lærer man seg å gi mer faen liksom I, og,
0: ja Ikke sant?
1: I alle de der som står sånn og vurderer deg på siden av ditt som
0: der. Ja. Du oppdager det når du liksom nærmer deg 40, og da tenker du sånn, oi, ok. Og hvertfall når det gjelder sånne ting, DJ-ing jo noe som jeg forbinder med liksom, ungdomstiden.
1: Ja, jeg sånn sett, ja.
0: Så jeg, late bloomer da.
1: Ja, sånn var jeg, ja, men vi jo det. Veldig bra.
0: Men hvorfor ikke?
1: Nei, jeg tror det bra, ja.
0: Vi lever jo lenger I dag også.
1: Ja, ikke sant.
0: Og Peppermø har jo forflyttet seg fra 30 til egentlig 40, men jeg tror det 50 da.
1: 60 egentlig. Kanskje.
0: Kanskje 60. til og med men det interessant fordi jeg tror det veldig mange som ikke helt skjønner I hvert fall når man ute og spiller da, så det ofte DJ'er også lager musikk men når de lager når de spiller live da som det heter, så lager de musikken der og da
1: ja,
0: og da det ikke alle som ser det, at Nei. Du lager musikk der du sitter.
1: Nei, ikke sant.
0: Har du noen gang fått noe sånn forespørsel om å spille noen ting mens du står der og lager musikk? Nei.
1: Ja, det har vært en del rare spørsmål om ting. Men de fleste jo ganske, ja, de stedene jeg spiller, så vel folk som... De vet,
0: du vet
1: forskjell
0: ja. Ja, ikke sant
1: liksom. Men det jo enkelte steder som mer sånn
0: ja.
1: Ja, folk tror liksom man har internett koblet opp alltid for eksempel
0: ja, hvor det du har spilt sist da?
1: Sist så var vel på Jäger forrige lørdag
0: ah, ja,
1: ja på sånn stream
0: Ja, for det var liksom den første spillingen av de etter ja. Covid-19
1: Ja, eller Mir lørdag
0: Å nei,
1: for
0: Mir, du spilte
1: var
0: vel på først, Mir,
1: ja,
0: det Og sant? Da var det jeg ikke kunne komme
1: ja, ja, det var jo kjempekoselig bra kveld og mye folk og,
0: Var det
1: ja? Ja, det var veldig kult
0: det tror jeg takket være deg altså
1: Jo,
0: det har vært relativt stille
1: Jeg vet ikke
0: Men når man skal DJ da, da kommer det I hvert fall masse dumme forespørsler
1: Ja, det har jo
0: Man ser at du holder på med plater og ja. Ting Da sånn Har du, kan du spille Hva det dummeste spørsmålet du har fått? Husker du det? Nei
1: Nei, det Nei, det de som liksom skal ha Noe fra telefonen For eksempel Sånn, kan jeg koble den telefonen?
0: Nei, det sant?
1: ja, det jo noen som
0: Men det må jo være private fester Det kan jo ikke være
1: Nei, det over til folk forviller seg inn liksom.
0: Ja. Nei, det men, pinlig ja, ja. Men man må jo bare lære dem opp da
1: Ja, man må jo det Bare være høflig og på en måte avvise
0: ja. Ja. Og et annet veldig typisk problem jeg har sett da Det jo for eksempel at folk kjenner deg igjen Og så blir de så glad for å se at Oi, ja. Du spiller Og så kommer de over liksom, platespilleren ja. Med en øl Og så skal skåle med deg eller et eller annet
1: Og stiften bare krr
0: Ja, og så, ja, ja, ja. Å, eller folk ja. Som danser for nære, og så bare dunk, ja. Og så bare hopp leppestiften og platen.
1: Ja, det kan være sin utfordring.
0: Men når du lager musikk, hva bruker du av maskiner, eller hva gjør du for noe?
1: Jeg bruker
0: instrumenter.
1: Ja, jeg har liksom data med Logic som jeg spiller inn.
0: Ja.
1: Og så har jeg en del synter,
0: ja.
1: Men jeg har forsøkt å begrense syntesøser med parken, og det må si litt.
0: Er det vanskelig med synt? Eller blir det så mye utstyr?
1: Ja, det lett at du liksom baller på
0: ledninger. Seg. Ledninger?
1: Ja, det blir mye ledninger, mye sur liksom, og lite produksjon.
0: Ja, du liksom skal rigge opp og sånt.
1: Ja, eller reparere noen gamle synter. Jeg skal lage noe kjempefint med dem, men først lodde den.
0: Å ja, mye lodding og sånt som du skal fikse selv.
1: Ja, så jeg har liksom prøvd å skaffe meg en del sånne små, veldig sånn nye synthesizere da, som litt mer sånn
0: mini.
1: Ja.
0: Hvor stor er den da?
1: Nei, de jo sånn du kan putte de i en
0: 20 centimeter.
1: Veske Nei. Liksom ja. Så det jo det litt mer sånn håndterlig og hvis man tenker på å spille live og sånn også, så det jo
0: kult. Ja, for jeg er ikke helt sikker på, men du har med deg noen ting du har laget, ikke sant?
1: Ja, i hvert fall en en låt som skal på en sånn samleplate til Ost og Kjeks og Truls og Robin sin label Snikk Snakk
0: så det kommer?
1: Ja.
0: Joho.
1: Så den liksom det siste jeg har klart å gjøre ferdig da.
0: Ja. Kult. Ja. Og Truls og Robin vi glad i da.
1: Ja, veldig.
0: De jo så inkluderende og flinke.
1: Ja, utrolig bra folk.
0: Ja, virkelig. Og husker jeg når jeg var helt, jeg skal ikke si DJ, men når jeg holdt på å lære meg det, så Robin han bare, kom her nå, skal du spille noen plater før vi begynner.
1: Ja, men det så bra, altså. Ja,
0: kjempesøt. Men du har, jeg har sjekket deg på Discogs. Der ligger det et par, tre ting, tror jeg, i hvert fall.
1: Ja.
0: Du har vært med og...
1: Ja, det kan nok tenke.
0: Jeg husker ikke hva det var.
1: Så gammelt, ja.
0: Det veldig gammelt.
1: Ja, det finnes nok noen del sånn ganske gammelt.
0: Kan ikke være gammelere enn 6 år?
1: Jo, det nok noe sånn fra tilbake 2000 til 2000.
0: Ja, men du sa jo at du hadde jo holdt på, det var det bare DJing, og du hadde holdt på med en siste, ja, nå har jeg skjønt, liksom, ok, du laget musikk lenge før du begynte å DJe.
1: Ja, egentlig.
0: Ja, men nei, ikke heller, så flink på årstallet da.
1: Men heller ikke sånn veldig live og greier og sånn der da. Men, nei, Jørgen...
0: Sisyfus.
1: Center of the Universe.
0: Ja, han kaller seg Center of the Universe. Nettopp. Og hva var det han kalte? Audio
1: Metronomikon
0: audio.
1: Han ga jo ut noen av mine gamle sånne Fruity Loops komposisjoner.
0: Fruity Loops,
1: ja. Herlig. Så det var jo liksom tilbake med 2001 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det nok så først liksom på Discogs da.
0: Er det noen ting du har litt vanskelig for at vi skal spille her?
1: Ja. Det jo veldig sånn den tiden
0: tidlig.
1: Da.
0: Ja.
1: Låta heter PMS og er sånn superhysterisk.
0: Ja. Men kanskje vi skal ta og spille en liten... vi kan spille litt av en DJ-mix fra Soundclouden din.
1: Ja.
0: Det er lov det. Det er jo din.
1: Ja, det må
0: så da det fra Maximal Mix 007. Hvem var det? Det var... var det ikke Dugnad det? Nei.
1: Nei, det er labelet til en som heter Admir Korenik, som veldig flink DJ-musiker.
0: Okay.
1: Han spurte meg om å lage en mix for noen år siden.
0: Ja, skal vi begynne... Skal vi bare ta den forfra, og så spiller vi litt av den så lenge vi vil? Her kommer den, så tar vi oss en liten paus.

0: Den kjempefin denne låta her. Måkesang. Ja, vi på. Det her var så starten på en mix som Helene har gitt ut på SoundCloud. Og jeg har hørt litt på forskjellige mixene dine, og du bruker mye naturlyder eller mente. Du får liksom følelsen av å være i naturen. Mye. Ja,
1: det mye, mye av det.
0: Du vokste opp i naturen.
1: Ja, eller ved havet i hvert fall.
0: Ved havet.
1: Mye på sjøen og ja.
0: Måker og...
1: Måker
0: og... Vi er glad i måker.
1: Ja.
0: Ja da. Elsker måkeskrik. Jeg husker når jeg bodde på Røros for mange år siden, og der er det jo fjellet, det jo ikke noe hav der.
1: Nei,
0: det jo en sjø. Men... Og der hadde vi måka.
1: Oh ja,
0: der. Og jeg ble glad når jeg hørte måkan.
1: Ikke sant?
0: Men det var jo søppelmåka.
1: Ja, nettopp. Det, liksom.
0: Men likevel glad da.
1: Ja.
0: Den levde jo på søppel på Røros, søppelberget.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvordan det går med det søppelberget i dag, om det fremdeles der, eller om det blir kjørt til et annet land.
1: Jeg vet ikke helt. Det skjer jo.
0: Men... Alle de lydene du får fra naturen, som måkeskrik og bølger og sånne ting, hvor får du det fra?
1: Jeg har jo drevet å samle mye på sånn New Age-plater, liksom. Ja. En stund så var det veldig sånn, kanskje de billigste platene du kunne kjøpe.
0: Ja.
1: Så da holdt jeg mye på med det, og lett etter det, liksom, sånn, mye av det jo veldig sånn, ganske overfladisk, men så plutselig så det et eller annet sånn kjempefint spor som man kan bruke i en mix da gjerne.
0: Ja, ikke sant, og det jo mange plater man har fordi det noe på den plata som bra.
1: Som regel,
0: men,
1: så det jo men, et spor.
0: Liksom. Ja, ikke sant, men liksom 90% kan du egentlig bare glemme.
1: Sant.
0: Ja, og så har du veldig mye... Vokaler har jeg merket, det er veldig mye kule tekster, altså sånne her budskap på en måte som blir med, det synes jeg fint
1: da. Ja, men det kult at du legger merke til det da, det må jeg si. Ja, det jo absolutt, eller det jo liksom, det reflekterer vel bare sånne ulike humører jeg på liksom, og ja, og jeg liker musikk som liksom sier meg noe.
0: Ja,
1: og det, gjerne hvis det både tekst og melodi og alt det der går opp i en sånn enhet, da det som yes.
0: Ja, og selv om man ikke beatmixer når man DJ, og, så mixer man jo ambient, som da ikke har så mye beat i seg nødvendigvis, eller helst ikke. Sånn, vanligvis ikke.
1: Nei, ikke sant, det det ikke.
0: Men da har jeg hørt at da det viktig at tonaliteten, de kaller det, at det stemmer.
1: Ikke sant.
0: At du kan ikke bare mikse hva som helst.
1: Nei,
0: det ikke noe rytme der.
1: Ikke sant, det jo noen sånn musikalitet som kan krasje litt hvis det blir sånn feil.
0: Ja.
1: Oi. Tonart.
0: Ja, jeg merket det her om dagen, jeg laget en mix... Og det gikk veldig bra helt til, og så hørte jeg gjennom mixen min etterpå, ikke sant? For å høre hva det var, for at når du midt i det, så, i hvert fall når du har holdt på en stund da, altså holdt på en times tid eller to, så blir du litt mer blasert, skulle jeg til å si. Altså man hører ikke så godt etter hva man gjør.
1: Ikke sant.
0: Eller man blir ikke 100% på, for den oppmerksomheten den daffa av etter hvert, ikke sant?
1: I hvert fall når man står hjemme og ikke har sånn,
0: ja, nei, det her var på min.
1: Åja, det var, ok,
0: jeg tok opp DJ.
1: Ja, du spilte inn.
0: Ja, jeg sa ja til å spille her et par timer bare for å lage meg en DJ-mix.
1: Ikke sant?
0: For jeg har ikke, jeg har bor på et bittelite rom som 3x3 meter, så jeg har valgt å ikke ha dobbelt platespiller og mixbord der.
1: Ja, men når du har tilgang til mer og kan bruke det.
0: Liksom. Ja, og radioen for den saks selv, men jeg har ikke begynt å bruke det så veldig mye enda. Ja, men så hørte jeg da på mixen min da, og da hørte jeg det at det var to låter som ikke, nei, det passet ikke sammen, det var ikke noe med biten å gjøre, det var bare tonaliteten, som de sier. Og jeg kan jo ikke nota eller noe, eller kan ikke, men jeg har jo, er jo musikalsk, da har jeg hørt, og det er jeg glad for. Så jeg hørte i hvert fall i ettertid at det ikke passet sammen, så jeg kunne liksom, ok, jeg tror vi kutter den der.
1: Så, nei, jeg bruker jo den pitchen, skamløst mye pitching opp og ned på alt, liksom.
0: Ja, det er gøy.
1: Så for å få ting til å stemme også.
0: Ja, det er
1: så
0: kjempegøy.
1: Så det kan gå til å pitche minus 16, liksom, for for å få det.
0: Ja, ja, ja. Fordi når du pitcher, så, så forandrer du ikke bare rytmen, men du forandrer jo pitch, også tonene. Forandrer seg jo.
1: Det jo. Ikke sant, det jo det.
0: Så det, det morsomt. Så hvis du pitcher det opp, da, så blir det Donald eller Smurfe-sang. For de som ikke vet det.
1: Ikke sant.
0: Og jeg veldig... glad i å pitche ting eller ikke pitche ting, men å spille ting på fullstendig feil hastighet
1: ikke sant?
0: Jeg synes det
1: kjempegøy det det beste som finnes som wrong speeders
0: yes. Det jo mange som bare skjønner ikke at den skal spilles på 45 da, eller på 33 eller på, nei, jeg skjønner det, men jeg vil ha den sånn
1: ikke sant, det av og til jo bare sånn
0: ja, og noen ganger så oppdager du faktisk at låta bedre på en annen hastighet enn om du pitcher det eller,
1: ikke sant
0: det interessant
1: jeg har flere plater som jeg aldri har spilt på riktig hastighet liksom, det sånn den, jeg har kjøpt for å spille på 33 pluss 8 eller, sånn, sånn,
0: det så rart altså. Altså jeg har noen som jeg aldri spiller på riktig hastighet så det feil skal ikke spille på den hastigheten de sier
1: det gøy da
0: det kjemperart Ja, men tilbake til naturen og inspirasjonen. Jeg vet at, eller noe sier meg at du opptatt av miljø.
1: Ja, jeg jo det, absolutt. Det opptar meg jo veldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det fordi du vokst opp i naturen, eller har du, du oppdratt, eller er det bare, har du bare en kjærlighet som du født med, skulle jeg til å si, til naturen?
1: Jeg har sikkert mye med oppdragelse å gjøre, vil jeg tro, og... Jeg vet ikke, bare... Jeg vet ikke, jeg var jo med Blekkulf og sånn i 1987, liksom. Og så det jo liksom en absurd ting at det preger hele livet, så da hadde man en sånn barnslig idé om at da redde planeten, og, men nå sitter jeg her i 41 år, og nå det liksom i ferd med å bare... Det mye, liksom, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Det jo en... sorg og alt det der, liksom.
0: Ja, du også, ja, du har en sorg, ikke sant? Jeg har det, så. Og jeg ble jo fortalt på jobben, jeg husker når nyheteren kom om at han Bolsonaro i Brasil plutselig ga grønt lys for å hugge og brenne og alt, og jeg kom på jobben og jeg gråt, altså jeg var helt hoven, og ingen forstod det, og sjef, jeg ble innkalt til sjefen min, og hun spurte du vet at vi har vi kan gi deg et psykolog altså du har rett på psykolog når du vil det, altså det ikke noe problem du, vi dekker det liksom så men, jeg trenger ikke psykolog
1: nei, det er
0: egentlig verden som ikke sørger som trenger psykolog eller som trenger å forstå at det her er helt altså det er så dramatisk og,
1: det er jo det
0: Men det jo ikke noe nytt heller. Jeg har jo lest Mengele Su og hva heter han? Thor i... Nei, nå glemmer jeg. Hva heter han? Jesus. Jeg husker jo aldri navnet, vet du.
1: Nei.
0: Hva heter han for noe? Han som har Mengele Su, Mino-trilogien. Ja, anyway. Han skal komme til... Han skrev jo det bøkene for 27 år siden, eller noe sånt.
1: Ja, ikke sant.
0: Det handler jo om regnskogen og ting og sånt. Og jeg er også vokst opp i blant gamle hippier og... Og folk som bryr seg om... det var mest sånn indianerne og liksom... menneskerettigheter den der miljøsiden jeg kanskje den mest ekstreme da i familien tror jeg ja og du kommer også fra en kunstnerfamilie
1: ja, det er faren min er billedkunstner
0: ja, for at jeg sa det til mammaen min her om dagen så.
1: Ja.
0: Jeg får en dritkul dame på studio Helene Rikard og så sier hun Rikard Leonard Rikard er jo slekt med han så,
1: ja,
0: så jeg vet ikke og så spurte jeg typen min kjæresten min, og han sa jo jeg tror faktisk at det faren hennes for det mammaen min kjenner nemlig faren din
1: oi, så morsomt
0: ja, hun er også kunstner
1: det her må jeg finne ut, det nærmer jeg ut av det gøy,
0: ja, det morsomt
1: ja, nettopp, ja nei, men
0: Ja. Men nok om det. Vi skal snakke om musikk I dag.
1: Ja.
0: Faren eller mora di eller familien din, hadde de noe innvirkning på musikksmaken din, eller, eller lærte du noe, fikk du noe I
1: input? Hørt ekstremt mye klassisk musikk, liksom peppre og øre.
0: Klassisk musikk, ja.
1: Og det, okay. og det jeg jo veldig glad I, men det, ja, det har sikkert bidratt.
0: Til musikaliteten
1: ja.
0: Din.
1: Ja, og faren min jo platesamler sånn som bare på klassisk da. Liksom alltid kommet hjem med sånn 10 plater hver dag.
0: Hver dag?
1: Ja.
0: Wow.
1: Mora mi litt sånn,
0: Ja, alle penger går til plater.
1: Ja, ikke plater og bøker og sånn nørde greier.
0: Jeg kjenner noen sånne. Ja. Heldigvis så typen min, han samler, men han har ikke så mye penger at han kan komme hjem med 10 plater om dagen.
1: Nei, det det ikke sånn.
0: Heller så har han ikke hatt plass I muligheten til det.
1: Nei, det kan ja, ta men, helt av
0: Men det interessant, jeg ble oppvokst med sånne der punk og,
1: ja,
0: og Iggy Pop og ja, Talking Heads og,
1: Faren din vel også musiker,
0: Ja, faren min musiker,
1: ja, For det var det Raimond I Ja, begge dem meg Raimond som avslørte for meg
0: oh, ja.
1: Eller jeg husker han kom en gang og var det. Sånn
0: Ja, faren min jo krautrockens
1: Ja, ikke sant, for det jo et veldig legendarisk band det,
0: Ja, Trædgrensesystemer
1: ja.
0: Mm. Vi liker krautrock
1: Ja, det jo ja. Galt Det progg og kraut
0: Ikke sant, ja Vi har noen progg-rock-nørder her på radioen også som irettesetter meg her, Jeg hadde et lite sånn der rilleslangeprogram for nybegynnere så hadde jeg et program, og da snakket jeg om trædgrens og stener, og da hadde jeg vist sagt feil låt
1: oh, ja.
0: Navn på feil låt, og han bare kom til meg den låta der heter ikke den
1: Jeg burde jo du vite
0: Ja, men du vet, dere platecoverene jo så, noen ganger så han så innviklet å forstå og lese at du skjønner jo ikke hva det står Nei. En gang, liksom hva hva? Ja, så det var jo ikke bare min skyld da Jeg kunne jo ikke vite det, det var jo før jeg ble født til og med den musikken ble laget
1: Ja, ja, det jo
0: Men vi må vel kan vi se Da det ikke så lang tid igjen før vi må spille litt mer musikk, tror jeg Nå har du tatt med en låt til oss som du har laget
1: Ja, det til den compilation Snikksnakk Records Det også med vokaler fra en venn av meg, Thomas Grødahl Som vocoder
0: Jeg
1: skrev tekster, vi synger eller sånn, snakker litt begge to opp
0: ja. Hvor lang den låta?
1: Den vel kanskje 5-6 minutter
0: ja. Vi spiller den?
1: Ja,
0: vi spiller hele den
1: gjøre, ja. Ja,
0: Herlig, det blir kult da det her premiere, eller?
1: Det vel det, tror
0: jeg Juhu! Stilig Here it comes Oi, bare pass

0: Nei, alt I A-laga synes jeg veldig bra. Også ja. Veldig bra live. Jeg hadde egentlig veldig lyst til å ta de til Oslo. Fordi jeg og en venn av meg, Bendik Høybrotten, vi har startet jo egentlig en klubb på Herverk, som skulle være litt mer sånn live-gigs. Rett før denne koronatiden. Ah. Vi hadde liksom 7. mars, da startet vi.
1: Jeg har ikke hørt noe om det.
0: Tre dager, og så var det alt farsken, altså. Vi hadde jo egentlig skulle hatt veldig kul australiensk live elektro fyr som heter Reptant, jeg vet ikke noe.
1: Fra Australia?
0: Ja, I mai, men det ble det jo ikke noe av. Også.
1: Nei. Jeg håper dere kan ta
0: opp tråden. Ja, jeg håper jo vi kan ta opp den tråden igjen da.
1: Veldig kult, Helene. Jeg visste ikke ja. At dere at du holdt på sånn.
0: Ja, nei, det var litt sånn. Det var det nye, men så...
1: Ja. Du engasjerer deg og idealist I musikken, skulle jeg til å si. Ikke bare lage musikk, men du promoterer andre også.
0: Ja, det jo gøy å liksom få... Ja, ja. Folk.
1: Ja. Har du noen damer da på ønskelista?
0: Ja, det jo masse. Det var jo en dame første, den 7. mars, så hadde vi en fransk jente som heter Epsilov, som jeg også traff på den festivalen der, som lager utrolig kul elektro. Hun ga ut en 12-tommer på Dekmantel.
1: Hvor var den festivalen, sa du, som du spilte på?
0: I Tyskland, men ja, så det jo på en måte, ja, så hun var den første live-acten vi hadde på Herreverk da, 7. mars, og det var jo kjempebra. Så.
1: Men ikke noe mindre enn imponerende at du har spilt I utlandet, ja? altså, ikke bare for at du er dame, men altså, sånn generelt, uansett.
0: Ja, nei, det veldig gjevt, det stort, det gøy, veldig, man kan føle seg ganske sånn. Her kommer lille jeg liksom men det gøy man treffer utrolig mye kule folk som man liksom får nye
1: jeg var
0: kul musikk
1: jeg var på Aphex Twin konsert jeg skal si det, rave I, var det Bauhaus I Berlin?
0: Ja, wow
1: Men det var det siste jeg gjorde av flyskam.
0: Ja, ok.
1: På, det var det siste. Jeg har ikke flytt på mange år, og så Nei. Hadde jeg så lyst å bare ja. Få meg, for han kom jo ikke til Norge
0: Nei,
1: med det første, tror jeg.
0: Og han jo en av de store. Ja, for meg også har vært kjempe...
1: Han jo det.
0: Formativ, liksom. Ja. Først bare sånn.
1: Ja, og han feminist. Det jeg ganske sikker på.
0: Ja, det jeg også sikker på. Ja. Jeg tror han helt uavhengig. Han tenker liksom fortsatt...
1: Kan nesten si hen.
0: Ja, hen. Hen veldig kul. Nei, ja.
1: Man må ikke være hun for å være feminist, da. Det Nei, må jo bare...
0: det sant. Sånt,
1: ja. Ja, nå det kanskje ikke så mye igjen av sendingen, egentlig. Jeg lurer
0: det går
1: på...
0: fort.
1: Ja, det går så jævlig fort. Nå lurer jeg på tekniker Line, vår evige redning. Har du funnet det klippet som jeg spurte om?
2: Dugnad?
1: Ja.
2: Det har jeg.
1: Har du det? Grunnen til at jeg synes det var en fin intro, eller en fin ting å ha med, var fordi vi begge er... miljøbevisste og veldig bekymret på for hvordan det går med vår moder jord. Og den her veldig vakker. Jeg vil gjerne invitere Helene Rikard igjen på radioen neste gang, kanskje litt bedre forberedt. Det blir litt mye kluss med det tekniske I dag også, dessverre. Det var ikke min skyld.
0: Det var ikke min skyld.
1: Det var ingen sin skyld.
0: Nei.
1: Det var bare misforståelser her og der. Og det skjer. Men ja, som sagt så bruker Helene mye tekst med mening og innhold. Og det har vi et eksempel på den... låta her, vi kan spille litt av den og så, ja spille litt av den før vi sier hei
3: det tok 10,000 millioner år
4: it took 10,000 million years
3: att skapa vår jord
4: to create our earth
3: var rädd om den
4: do care about her
3: kom ihåg det
4: remember that
3: varje dag och

Søppel, det er noe vi burde slippe å tenke på, egentlig. Altså, det burde ikke være søppel i et samfunn. Akkurat sånn, så det ikke søppel i naturen.

0: har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellig.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Noe for enhver, alle kan komme og finne en annen sjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig, det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Ja, så yeah. det så på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult da, det tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis de kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig. Ja,
0: yeah, fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. fy fader, jeg gleder meg. Ja. Oh, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Det sånn brytebrødaktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på. Ja. Brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da, når folk kan smake på litt mat og ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, ja, fader, finnes det også.
0: Ja.
1: Har du den, har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I, ja, I Norge? Ja,
0: det sånne apartheid-fri zoner som vi kaller dem.
1: Ja, alle kjøpmenn, det heter jo ikke da, men alle hva heter kjøpperson?
0: Ja. Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersær, altså en som har en butikk, som kjøper ja. Matvarer og brus og sånn.
0: Ja. Kolonial.
1: Nei, det høres svært ut. Kolonial, kolonialtiden, nei. Colonial times.
0: Ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøyekola.
0: Ja, ja, den også god.
1: Og der så vi oppskriften på tøyekola, så nå har vi oppskriften på cola. men ja, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det? I
0: år? Ja, altså, vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så, men,
1: ja, dere har jo fyllt
0: sikkert. Vi har holdt på liksom den siste måneden mest da.
1: Ja. Men det jo givende da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så det mest gøy da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, inviter vennene dine.
1: Ja, og man kan sikkert bare, hvis du ikke kan komme, så har du sikkert et VIPs-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Du kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man VIPs. Gjøre, ikke sant?
1: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.
2: Mhm.

0: Jeg er Elling fra Gatas.
1: Jeg er Jester.
0: Og tilsammen er vi Gatas Parlament.
1: Vi spiser brostein og drikker Molotov-cocktails mens vi hører på
2: Radio.

0: 3.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3.
2: Var det en pro... Jeg hørte en teip, altså den gitt på platen også, sånn. Av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så...